angikaha oyakkanik apumillo ejjommik illoqartuartur amannik ilupautullu qisimmillequreqallu ananama oqqutitaha atatama amtanita oqsuani oqsorlu atannutikkaru illoqqiyata.